0: راديو دمك ولا بيان يندا كما فير اف اف
1: Die woord word met trots geborg deur Klaasenstone, geopdateerde rekenmeesters en ouditeure op Vreendal.

0: Vredendal Superspare is daar vir jou. Oop maandag tot vrydag vanaf 8 uur soggens tot 6 uur saans, saterdag vanaf 8 uur soggens tot 2 uur in die middag en sondag vanaf 8 uur die oggend tot 1 uur in die middag. Spaar nou, spaar groot met Vredendal Superspar.
1: By Tops Meubels bied ons topkwaliteit Cloud 9 en Rest-Assured beddens wat u in 'n oogwink aan die slaap maak. Cloud 9 en Rest-Assured beddens help met nul bewegingsoordrag tegnologie en bevorder ook 'n korrekte rugbelyning. Besoek Tops Meubels in Vredendal en Klein Willem om ons nuutste aanbiedinge te sien. Moet dus nie die risiko loop van swak slaap nie. Kies Cloud 9 of Rest-Assured beddens en wees gerus dat u elke dag op u beste presteer. Skakel Vredendal by 027-213-2803 of Klein William by 027-482-1029. Cloud 9 en Rest Assured Beddens. Beddens vir die rest van jou lewe.
2: Hierdie vrou, het jy gehoor dat jy vir Harry en Makulan kan geld gee?
3: Nee, geld?
2: Ja, al wat jy moet doen is om op die link in te gaan, nou die link is oral beskikbaar. Op hulle se webwerf, dis op hulle Facebookblad en op die WhatsApp groepe is dit beskikbaar.
3: Het sy maar reker in skaars geld vir een brood?
2: Nee, jy hoef nie vir jou te bekommer nie, want dis die klom geld wat jy kan gee nie. Jy kan sommer net R9.34 gee. Dis so makkelijk.
3: O nee, maar nou moet jy vir my sê waar en hoe kom.
2: Nou kyk, jy laat ek vir jou verduidelik, al wat jy moet doen is, jy klik net op die link wat hulle vir jou gee, dan kies jy die optie wat vir jou die beste pas. So as jy R9.34 kan gee, dan doen jy daar die transaksie. Dis so makkelijk soos dit.
3: O, is dit hoe mens jou hare kam? Nee, maar dan maak ek sommer die betaling nou. Oké, okay, wacht. Hier is hy deur. Het sê, dat klop die disselkie nou boom. Laat ek gauw vir Sunny laat weet, laat sy ook sommer een bedrag deur
2: stuur. Wacht, laat ek sommer ook vir hom Koos laat weet. Hy het sal ook wel belangstel.
3: Het sê, maak net so. Jy kan ook saai deur jou geloofsbelofte aan die radio te gee.